no ita tutinda duo nati mangondo nyirime otaera luoch era no ita tutinda duo nati mangondo nyirime otaera luoch.